0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gross $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Najbolja hit muzika plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
1: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće. Pozovi 630-570-9925.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio,

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Priča o ženi koja je stajala iza jednog od najvećih umova svih vremena stiže pred publiku u Chicagu u Indijani. Monodrama Iskra u izvođenju Maje Kolundžije Zoroje donosi dirljivu priču o Đuki Tesli, majici Nikole Tesle, o ljubavi, žrtvi, snazi jedne žene i početku velikog sna. 31. oktobar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole u Lionsu od 18 časova. 1. novembar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Georgija u Šerervilu od 18 časova. 7. novembar, 220 venju Chicago od 20:30. Pre svake predstave uživajte u koktelu dobrodošlice. Ne propustite monodramu Iskra, priču o majici Nikole Tesle.
2: Vaša pozitiva. Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Plus Radio.

0: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.
1: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokušam.

0: osetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
0: Vreme je da izaberete zdravstveno osiguranje koje odgovara vama i vašoj porodici. Boban Ojleski, licencirani agent zdravstvenog osiguranja, pomoći će vam da pronađete pravi ACA Marketplace ili Medicare plan prema vašim potrebama i budžetu. Zdravstveno osiguranje, Medicare Advantage, planovi za lekove na recept, Medicare suplementi uz ličnu pomoć pri izboru i upisu. Proverite svoje opcije i pokriće na vreme. Konsultacije su besplatne. Zakoračite u zdravlje sutra. Pozovite Bobana Ojleskog na 219-808-9030. Pokriće, niži troškovi, više sigurnosti. 219-808-9030.

Znam ja ko si ti i šta krije ta ljepota. Svaki dan je kraj života, otkad moja si.

0: više svojim očima, svojim očima.
1: Plus Radio, samo hitovi
2: koje najviše volite.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Plus Radio, zvuk koji spaja i osvaja.
1: I dalje sam slaba na konjak. A šta, maco, ako jesam? Jer ja dobro znam da ti voliš to.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

sam u životu sanjao nas dvoje, a niko u snove neće poslije tebe. Nisam bio čovjek koji zna da brine, često si me budna čekala do jutra, polako se gasi.

Plus Radio.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

0: Radio. Dodaj plus u svoj dan.
1: Ti si otac, suzava moja.

pozitiva svuda oko vas. Plus Radio.

0: Pozitivno jutro sa Miškom Petrovićem. Svakog radnog dana od 7 do 9. Pozitivno jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Volimo da kažemo u neograničenim količinama u zonu standardnu prvu jutarnju kafu na vašem Plus radiju i ovog utorka 13. oktobra. E pa sad, neko je već prvu jutarnju kafu ispio, neko nema te jutarnje rituale, neko je već u jutarnjim i dnevnim obavezama uveliko, nekom je recimo slobodan dan, neko nas sluša u nekim drugim vremenskim zonama, mi uvijek moramo to da naglasimo da smo mi u Chicagu i da dobro jutro kažemo iz Chicaga svih ovih godina unazad, ali ima različitih vremenskih zona i drago nam je da se Plus Radio čuje naširoko i nadaleko sa svih strana sveta, sa svih strana okeana, pa vjerujemo da je tako i ovog utorka 13. oktobra. Mi smo spremni da sa vama podelimo prijatne jutarnje i dnevne trenutke, da bar na trenutak učinimo stvarnost za nijansu lepšom nego što jeste, ali nećemo sve to posmatrati kroz one ružičaste naočare, tako je, nećemo ništa onako namjerno da šminkamo, nego prosto naša jutarnja šolja kafe je uvijek polupuna, a nikada poluprazna. E pa sa tom jutarnjom dozom optimizma uplovit ćemo još jedan radni dan, imamo dobre poruke, dobre priče, aktualne teme, korisne informacije, dobru muziku, najnovije vesti. Kada smo kod najnovih vesti, evo ih već kroz nekoliko minuta. Još jednom, ono, čuveno, nadaleko i naširoko poznato, dobro jutro i veliko hvala što ste tu.
2: Najbolja muzika, samo na Plus Radiju.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Radio koji se pamti, pesme o kojima se priča, Plus Radio.

0: Jutro je najlepši deo dana od 7 do 9 na Plus Radio.
1: Malo zvona, malo alarmi, znate ono čuveno, bez naglih pokreta, bez trzavica, neće ništa da bude strašno, neće ništa da boli, a ako nešto treba da zaboli, e pa tu smo mi da napravimo taj filter i kako doći do onih najnovih informacija, možda ste i vi jedni od onih, ja ti to ništa ne pratim, samo slušam Plus Radio i onda tamo to što tamo im serviraju, ja to verujem i meni ekstra, dobro, e pa... Drago nam je da je tako. Dakle, malo je prošlo od pola osam, ali nama ništa ne prolazi ispod radara, pa da filtriramo malo, može. Da čujemo najznačajnije naslove 13. oktobarskog jutra, šta prenose portali, šta svetske agencije, a naravno i šta je najviralnije na društvenim mrežama. Trump pritiska Zelenskog da obustavi napade na ruske rafinerije. Šta se krije iza energetskog primirja? El Niño obara rekorde u Pacifiku. More dostiglo 27,7 stepeni. Klimatolozi upozoravaju, granica zagrevanja sve bliža. Pobuna protiv Trumpa u Americi. Čak i republikanci traže da odustane od dogovora sa Putinom. Poručuju, ovo je protivzakonito. Amazon ulaže 195 miliona dolara u Chicago, kupio ogromno skladište i sprema novo širenje. Šta to znači za stanovnike? Trumpove deportacije mogle bi skupo da koštaju Amerikance, penzije bi mogle da padnu za više od 2000 dolara godišnje. Sud oborio novo imigracijno pravilo, hiljadama imigranata otvoren put do legalnog statusa. Praznična čarolija stiže u Chicago, čuveni božićni market otvara se na tri lokacije, ulaz je potpuno besplatan, eto, verovali ili ne, već je vreme da razmišljamo o božićnim praznicima i o zimskoj sezoni, ali o tom potom da mi ispoštujemo prvo ovu jesen i ovih prijatnih 17 stepeni po Celziju, koliko je trenutno na području Chicaga. Dobro jutro!
2: Pozitiva oko vas, Plus Radio.

te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene, da malo se uspori vreme, jer srce mi dugo već radi na bola.

te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana pretežno sunčano i toplo, uz temperaturu do 27 Celzijusovih stepeni. 30 će biti u Washingtonu, 24 u New Yorku i Los Angelesu, 29 u Clevelandu, 32 u Houstonu, 31 u Miamiju i 27 Celzijusovih stepeni u Phoenixu. U sredu u Chicagu pretežno oblačno i svežije vreme, temperatura u intervalu od 14 do 19 stepeni Celzijusove skale.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9, Chicago Time.
1: Plus radio uvijek u centru svih dešavanja, pa nekako pod obavezno i ovog utorka. Dogovor američkog predsjednika Donalda Trumpa sa ruskim liderom Putinom o isporuci miliona tona dizela izazvao je veliki politički potres u Vašingtonu. Šest senatora, među kojima su i članovi republikanske stranke, zahtjeva hitno povlačenje odluke, upozoravajući da bi njeno sprovođenje moglo da predstavlja kršenje američkog zakona. Trump je objavio da je tokom telefonskog razgovora sa Putinom postigao sporazum kojim je Rusija povećala isporuke dizela američkom i međunarodnom tržištu. Prema njegovoj najavi, odmah bi trebalo da stigne 300.000 tona goriva, dodatnih 500.000 tokom novembra, a zatim još milion tona. Predviđene su i naknadne isporuke od 3 miliona tona. Međutim, odluka je izazvala oštre reakcije u Kongresu, jer američko zakonodavstvo 2022. ograničava uvoz ruskih energenata zbog rata u Ukrajini. Šta su sve poručili republikanski senatori i koliko će još trajati ovaj spor, više detalja naravno znaju na ovoj vesti na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. E sad, možda ovo nekome sve zvuči kao dobro pozorište, ali mi vas vozimo u ono pravo. Vodimo vas na monodramu Iskra, na emotivnu priču o Đuki Tesli, majci Nikole Tesle. Predstava će biti odigrana 31. oktobra u Srpskoj pravoslavnoj crkvi Svetog Nikole u Lionsu, zatim sutradan 1. novembra u crkvi Svetog Georgija u Shelerville-u i tu je još jedan termin, 220 venue Chicago Higgins Avenue, 7. novembar od 20 sati i 30 minuta. Više o samoj predstavi i sve dodatne detalje naravno potražite na kalendaru Chicago Dešavanja. Dobro jutro!
0: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.

0: Tvoj dan, tvoja muzika, Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za Boxtrack i 53 Driven. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se!

0: Jutro je najlepši deo dana. Sa vama se budi Miško.
1: 20 minuta ostalo je do 9 sati. Jutro je uz Plus Radio i uvek uz aktuelne priče. Američki trgovinski gigant Amazon nastavlja da širi poslovanje u Chicagu, a najnovija investicija vredna čak 195 miliona dolara pokazuje koliko kompanija računa na ovaj grad i njegovu okolinu. Kupovinom velikog kompleksa Amazon želi da unapredi sistem dostave i omogući kupcima da naručene proizvode dobijaju još brže. Kompanija Amazon preuzela je objekat na novoj adresi Division Street, nedaleko od centra Chicaga, koji bi trebalo da postane deo rastuće logističke mreže. Zanimljivo je da je objekat od završetka izgradnje bio prazan sve do Amazonove kupovine. Više o ovoj priči i šta bi sve Chicago mogao da dobije zahvaljujući ovoj investiciji i šta mi kao stanovnici možemo da očekujemo, zna se, više detalje na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja. Teja Tairović stiže u Chicago, jedna od najvećih muzičkih zvezda. Biće kod nas za dan zahvalnosti, zato upišite datum, boldirajte sa strane da se zna, 26. novembar, 20 sati i 30 minuta, Kompas Arena Chicago, Teja Tairović. Više detalja, ulaznice svakako potražite i posjetom linka na kalendaru Chicago dešavanja. Dobro jutro!

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana pretežno sunčano i toplo, uz temperaturu do 27 celzijusovih stepeni, 30 će biti u Washingtonu, 24 u Njujorku i Los Angelesu, 29 u Clevelandu, 32 u Houstonu, 31 u Miamiju i 27 celzijusovih stepeni u Phoenixu. U sredu u Chicagu pretežno oblačno i svežije vreme, temperatura u intervalu od 14 do 19 stepeni celzijusove skale.
1: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita, Plus Radio.

0: Plus radio. Dodaj plus u svoj dan. Jutro je najlepši deo dana. Provedite ga uz vaš Plus radio. Sa vama je Miško.
1: Jutro jeste najlepši deo dana. Mi smo se svojski potrudili da to pokažemo i dokažemo i ovog 13. oktobarskog jutra. Uz dobre priče, uz dobru muziku, uz prepoznatljivu jutarnju energiju i naša jutarnja pravila koja će biti uspostavljena i u nastavku ovog 13. oktobarskog dana. 19 stepeni po Celzijusu, trenutno u Chicagu. Drago nam je da ćemo uživati u sunčanom i toplom oktobarskom danu. Meteorolozi najavljuju od sutra oblačno uz pad temperature za 7 do 10 stepeni, pa će sutra maksimalno biti samo do 19. Izgleda da je jesen tu iza ugla, ali ono miholjsko leto na srpski način, eto, došlo je i do nas ovde prethodnih dana sa ove druge strane okeana. Hvala na pažnji i ukazanom poverenju. Naravno, ponovo smo tu sa vama sutra u 7.00 po čikaškom vremenu. Gde god da krenete, ponesite Plus radio sa sobom. A ja koristim priliku da vas pozovem na svetsku premijeru srpske liturgije novog horskog dela kompozitora Kurta Sandera, zasnovanog na tradiciji srpskog crkvenog pojanja. Premijera će biti održana u nedelju 18. oktobra u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Chicagu na Redwood Drive-u. Početak je u 10:30. Zaista nesvakidašnji važan događaj, pa eto, zabeležite i verujem da ćete imati vremena da posetite hram Hristovog Vaskrsenja u Chicagu 18. oktobra. Ovde može tačka na pozitivno jutro. Uživajte u ostatku dana kao što smo se već dogovorili. Živeli i do slušanja.

Plus Radio, obavezan sastojak svakog vašeg dana. Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće. Pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove? Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu, jednak od kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 do $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7.
0: Radio koji se pamti, pesme o kojima se priča, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dobro jutro i dobar dan, dobrodošli na Talase Plus Radio i u prepodnevni program ovog 13. oktobarskog dana. Sunčano danas u Čikagu i toplo, u prethodnom satu temperatura je bila 22 stepena. Nestabilne vremenske prilike najavljuju meteorolozi za večeras, odnosno noćas i za naredna 2-3 dana i uz postepeni pad temperature. Uživajte u današnjem lepom vremenu koje najavljuju meteorolozi. Svaki sunčan dan u oktobru je poklonjeno vreme za šetnju i uživanje, a ne bojte da idete sami u šetnju, povedite društvo. Talasi Plus Radija su odličan izbor, jer sa naših talasa čućete samo pozitivu, dobru energiju i naravno najbolju muziku u Čikagu i širom Amerike. Pomoći ćemo vam da dan započne u dobrom smeru uz dobru energiju, a i danas ćemo da pokušamo da vam i smanjimo, skratimo radno vreme i vožnju ukoliko je duga učinimo prijatnijom. Biramo samo interesantne teme i danas uz, kao što je već dobro poznato, najbolju muziku u Čikagu i širom Amerike. Dobrodošli u prepodnevni program Plus Radija. Sa nama i ostanite.
2: Kad poželiš dobar ritam, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Prepodne na Plus Radiju, dobra energija i dobre priče. Ovo je vreme kada kreću različiti virusi i prehlade. Čim temperatura počne da pada, čini se da hladan jesenji vazduh donese primetan porast broja ljudi koji imaju potrebu da koriste maramice. Zašto je to tako? Jer virusi koji izazivaju grip i običnu prehladu uglavnom su aktivniji tokom hladnog vremena, a tokom jeseni i zime brže kruže i šire se. Prvo više vremena provodimo u zatvorenom prostoru. Češće se zatvaraju prozori i vrata, što smanjuje provetravanje i svakako povećava verovatnoću da će klice da se nakupe i šire među ljudima u kući ili na radnom mestu. Inače, po statistici, jesen može da bude veoma užurbana doba godine, a ako pokušavate da postignete previše, ne spavate dovoljno i ne hranite se zdravo, ne obezbeđujete organizmu ono što mu je potrebno da bi imunni sistem funkcionisao što bolje, pa pretrpan raspored i stres također mogu da doprinesu padu imuniteta. Ono što svi stručnjaci podvlače kada je imunitet u pitanju jeste dobar san. Šta kažu stručnjaci? Kako da se spasimo od virusa? Opšte higijenske mere uvek ostaju prva i najvažnija linija odbrane. Izuzetno je važno svakodnevno udisati svež vazduh tokom pauze kako ne biste stalno boravili u zagušljivim kancelarijama. Ove jednostavne, ali klinički dokazane rutine mogu značajno da smanje šansu za prenošenje respiratornih infekcija tokom cele zime. Kad god možete da prošetate, prošetajte, provetravajte prostorije i možda će vas virusi ove godine zaobići. Na svakom slučaju, čuvajte svoje zdravlje.

0: noćas ja udajem za koko.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696. Za korak ispred drugih, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitiva i Talasi Plus Radija, nadam se da uživate ovog 13. oktobarskog prepodneva uz nas, ali i da pratite Jokićeve majstorije. Košarkaši Denvera pobedili su Chicago, rezultat je bio 133-128 u predsezonskom meču u Bol Areni. Jokić je predvodio svoj tim do pobede uz triple-double učinak za samo 3/4 provedene na parketu. Jokić je na terenu bio 26 minuta, za to vreme zabeležio 22 poena, 11 skokova i 10 asistencija uz jednu blokadu. Ekipu Denvera očekuju još dve predsezonske provere. Sutra se sastaju sa LA Clippersima, 16. oktobra igraju protiv LA Lakersa. Još malo sporta, ali ovoga puta sport na točkovima. Vozač Red Bulla Max Verstappen pobedio je u trci za veliku nagradu Singapura, koja je vožena na stazi Marina Bay u okviru šampionata Formule 1. Holanđanin je stigao do druge pobede u sezoni, inače ovo mu je 73. trijumf u karijeri. Naredna trka šampionata Formule 1 održava se 25. oktobra, kada je na programu velika nagrada Sjedinjenih Američkih Država na stazi u Austinu. Ne zaboravite da ukoliko volite da budete u toku sa sportom, sportske vesti pratite na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us.

ja sam Mija Borisavljević. A ja bih se s tobom topila, a ne bih ti to priznala da nisam popila. Ja sam Mija Borisavljević, a vi slušate Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Tala si Plus Radija pre podne i dobra energija i dobro raspoloženje. Danas lepo vreme, kažu meteorolozi, već od sutra kiša nekoliko narednih dana uz blaži pad temperature. Svakako kad počne da otkucava druga polovina oktobra, bliži nam se i onaj praznični deo godine. A jedna od najlepših zimskih tradicija u Čikagu počinje, to jest vraća se u Čikagu već od 20. novembra. U pitanju je popularni Chris Kindle Market koji će ponovo na jednom mestu da okupi hiljade posetilaca uz mirise nemačkih specijaliteta, prazničnu dekoraciju, kuvano vino i jedinstvenu atmosferu evropskih božićnih sajmova. Ove godine posetioce očekuju tri lokacije. Na sve tri lokacije ulaz će biti besplatan. Ono na što posebno treba da obratimo pažnju jeste market u centru Čikaga na Delay Plazi koji ove zime obeležava jubilej od 30 godina postojanja. Chris Kindle Market ove godine na Delay Plazi od 20. novembra u Aurori i u Wrigleyvilleu. Dakle, praznična atmosfera u Čikago stiže od 20. novembra i bit će dobro mesto za porodicu, druženje i uživanje u hladnim zimskim danima.
2: U službi vašeg dobrog raspoloženja, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Priča o ženi koja je stajala iza jednog od najvećih umova svih vremena stiže pred publiku u Chicagu u Indijani. Monodrama Iskra u izvođenju Maje Kolundžije Zoroje donosi dirljivu priču o Đuki Tesli, majici Nikole Tesle, o ljubavi, žrtvi, snazi jedne žene i početku velikog sna. 31. oktobar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole u Lionsu od 18 časova. 1. novembar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Georgija u Šererville od 18 časova. 7. novembar, 220 venue Chicago od 20:30. Pre svake predstave uživajte u koktelu dobrodošlice. Ne propustite monodramu Iskra, priču o majici Nikole Tesle. Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
0: Muzika koja pokreće. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Prepodne na Plus Radiju, jesenje, nadam se da uživate uz naš program i da pratite najnovije informacije, to jest mi ih pratimo za vas. Proglašen je ove godine dobitnik Nobelove nagrade za mir, priznanje je pripalo Navanetem Pillay, južnoafričkoj pravnici i nekadašnjoj visokoj komesarki Ujedinjenih nacija. Norveški Nobelov komitet saopštio je da je prestižno priznanje baš ona dobila za izuzetan doprinos zaštiti ljudskih prava i međunarodnoj pravdi. Pillay je tokom višedecenijske karijere bila posvećena borbi protiv diskriminacije, zaštiti ljudskog dostojanstva i unapređenju međunarodnih mehanizama pravde. Inače, Nobelova nagrada za mir je jedno od najznačajnijih međunarodnih priznanja, dodeljuje se pojedincima i organizacijama koji su dali poseban doprinos očuvanju mira i međunarodnoj saradnji. Prošlogodišnja dobitnica bila je venecuelanska opozicijana političarka Maria Corina Machado, koje je priznanje dodeljeno za borbu za demokratska prava u Venecueli. Američki predsjednik Donald Trump bio je uporan u tome da on treba da dobije Nobelovu nagradu za mir, međutim, Norveški komitet je odlučio da to ove godine bude Navanetam Pillay iz Južne Afrike.
2: Osetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Vlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery, na vreme, svaki put.
1: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
0: Slušate Plus Radio. S vama je Marijana.
2: Pre podne uz Plus Radio, odličan način da započnete dan, da dobijete dovoljno pozitivne energije, da sve prebrodite u toku dana kada su poslovne ili možda neke druge obaveze u pitanju. Družimo se uz dobru, odnosno najbolju muziku u Čikagu i širom Amerike i lepe i interesantne vesti. Ako volite da gledate u nebo, da posmatrate zvezde, oktobarsko nebo iznad Čikaga donosi priliku za posmatranje meteora. I to u noći između 21. i 22. oktobra. Ako želite da potpuno uživate u noći meteora u Čikagu, najvažnije je da se udaljite od jakog veštačkog osvjetljenja i zaberete mesto sa širokim pogledom na nebo. Kao gradske opcije izdvaja se obala jezera Michigan ili prostor oko Adler planetarijuma. Otvoren pogled sa obale može da olakša posmatranje, ali gradska rasveta i dalje ograničava vidljivost slabijih meteora. Teleskop i dvogled nisu potrebni, pogled treba usmeriti ka što većem delu neba, uz ćebe i topliju odeću za hladnu oktobarsku noć. Naravno, za uspešnije posmatranje ovih meteora potrebno je vedro nebo i što manje, kao što rekao smo, okolnog svetla. Zaista interesantan način da se u Čikagu provede jedno romantično veče. A podaci sajta space.com dodaju da meteori ostaju aktivni na nebu iznad Čikaga do 7. novembra. Kao što rekoh malo pre, potrebno je samo vedro nebo za posmatranje.
1: Slušaj, voli, preporuči, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Jesen je prepodne na Plus Radio uz još uvek lepe i prijatne temperature. U nastavku programa bavimo se dešavanjima u Chicagu. A ukoliko volite komediju, ne propustite da 24. oktobra posetite stand-up komediju My Cousin Vlad, The Den Theater, od 19 sati. Makedonsko-australijski komičar My Cousin Vlad stiže u Chicago sa energičnim stand-up programom posvećenim balkanskoj porodici, životu imigranta, porodičnim okupljanjima, braku, deci i svakodnevnim situacijama između balkanske tradicije i života na zapadu. Improvizacije, imitacije, direktna komunikacija sa publikom i mnogo smeha. U programu nastupa i Rajan Radusinović, osnivač Balkan Comedy Nighta, komičar srpskog i crnogorskog porekla. The Den Theater, 19 sati, 24. oktobar, My Cousin Vlad i veče puno smeha. Iste večeri još jedan zanimljiv program, tačnije List ogledalo ili ti Serbian Mirror, obeležava 25 godina rada u klubu Gaslight u Chicagu tog 24. oktobra. Jubilej srpskog medija u dijaspori okupit će čitaoce, saradnike i prijatelje Lista koji već četvrt veka čuva srpsku reč, kulturu i identitet Srba u Americi. Preporučujemo da kada god želite da se informišete o tome šta se dešava u Chicagu ili širom Amerike, posetite kalendar dešavanja u okviru aplikacije Plus Radija. Na jednom mestu možete da izaberete dobar provod, kulturu, umetnost i zabavu.
2: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.

0: Samo hitovi plus radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće, pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.
3: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gros $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi. U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: To bi bilo sve za ovo današnje pozitivno popodne. Nadam se da ste uživali u našim pričama, da ćete uz muziku da nastavite da uživate i u ostatku dana, to jest da dan započnete uz Talase Plus Radija i Pozitivu. Sutra, par minuta posle 7, dobro jutro će vam kao i uvek poželiti Miško, a par minuta posle 10 da dan nastavi u dobrom smeru, bit će zadužena naša draga koleginica Milena. Pozitivno popodne i sutra slušajte nekoliko minuta nakon 16 sati. Uživajte u pozitivi, u lepom vremenu i dobroj muzici. Uživajte u Talase Plus Radija. I hvala vam za druženje danas. Veliki pozdrav od pozitivne ekipe. Slušamo se ponovo sutra.
2: Najveći hitovi na jednom mestu.
0: Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Vreme je da izaberete zdravstveno osiguranje koje odgovara vama i vašoj porodici. Boban Ojleski, licencirani agent zdravstvenog osiguranja, pomoći će vam da pronađete pravi ACA Marketplace ili Medicare plan prema vašim potrebama i budžetu. Zdravstveno osiguranje, Medicare Advantage, planovi za lekove na recept, Medicare suplementi uz ličnu pomoć pri izboru i upisu. Proverite svoje opcije i pokriće na vreme. Konsultacije su besplatne. Zakoračite u zdravlje sutra. Pozovite Bobana Ojleskog na 219-808-9030. Bolje pokriće, niži troškovi, više sigurnosti. 219-808-9030.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gross $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.

neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove? Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu, jedna kod kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 to $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7.
0: Slušaj, voli, preporuči Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
3: Pozitiva oko vas. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gross $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. Priča o ženi koja je stajala iza jednog od najvećih umova svih vremena stiže pred publiku u Chicagu u Indijani. Monodrama Iskra u izvođenju Maje Kolundžije Zoroje donosi dirljivu priču o Đuki Tesli, majici Nikole Tesle, o ljubavi, žrtvi, snazi jedne žene i početku velikog sna. 31. oktobar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole u Lionsu od 18 časova. 1. novembar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Georgija u Šerervilu od 18 časova. 7. novembar, 220 venju Chicago od 20:30. Pre svake predstave uživajte u koktelu dobrodošlice. Ne propustite monodramu Iskra, priču o majici Nikole Tesle.
2: Non stop, od jutra do sutra. Plus Radio.

0: Ritam vašeg života. Puls Radio.
1: Ljubavi moja, deli se sad, da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela, do kostiju okolala.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove? Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu jednak od kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 to $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. Pesme koje te prate plus radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Energetsko primirje narušile su i Rusija i Ukrajina, izjavio je predsjednik Donald Trump, dodajući da je potrebno da Volodimir Zelenski i Vladimir Putin sednu zajedno i okončaju rat. Vašington je upozorio Ukrajinu i evropske saveznike da bi mogao da prekine razmenu obaveštenih podataka i obustavi nabavku američkog naoružanja za Kijev ukoliko ukrajinske snage ne zaustave napade na ruska energetska postrojenja, objavio je CNN. Dobitnica ovogodišnje Nobelove nagrade za mir, Navi Pillay, kritikovala je Donalda Trumpa zbog napada na Međunarodni krivični sud, ocenivši ih kao potpuno nezakonite, negativne i okrutne. Administracija američkog predsjednika ponovo je odbila zahtjev Illinoisa za saveznu finansijsku pomoć nakon razornih oluja, tornada i poplava koje su tokom avgusta pogodile brojne zajednice. Elon Musk je do sada potrošio oko 366 miliona dolara na međuizbore pokušavajući da pomogne republikancima da zadrže kontrolu nad kongresom, iako su šanse demokrata da povrate kontrolu nad predstavničkim domom i senatom umeđu vremenu uvećane, prenosi Reuters. Sport, košarkaši Minnesota priredili su jedno od najvećih iznenađenja u predsezonskim utakmicama NBA lige, pošto su na gostovanju savladali aktualnog šampiona New York Knicks 122-104. Atlanta Hawksi uspeli su da nadigraju Oklahoma City Thunder u uzbudljivoj završnici. Opširnije vesti i ovog utorka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Opusti se i pojačaj. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
1: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće, pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group. Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US, vaša pozitiva.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio,

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix. 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19.30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026. Dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
1: Hitovi koje obožavate plus radio.

0: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove? Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu i jednak od kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 to $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Vreme je da izaberete zdravstveno osiguranje koje odgovara vama i vašoj porodici. Boban Ojleski, licencirani agent zdravstvenog osiguranja, pomoći će vam da pronađete pravi ACA Marketplace ili Medicare plan prema vašim potrebama i budžetu. Zdravstveno osiguranje, Medicare Advantage, planovi za lekove na recept, Medicare suplementi uz ličnu pomoć pri izboru i upisu. Proverite svoje opcije i pokriće na vreme. Konsultacije su besplatne. Zakoračite u zdravlje sutra. Pozovite Bobana Ojleskog na 219-808-9030. Pokriće, niži troškovi, više sigurnosti. 219-808-9030.
2: Ritam vašeg života. Puls Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner-operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rejt konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.